papa ga pa pa ni pa pa pa ma ma ga ga sa ni ni za ga za ga ma ga ga ma pa ma pa ni pa pa ni za ni ni za ga.